valvon. Ilta lämmin on ympärillä läin. Muistoihin, kun mä vaivun.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Mä näen sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisin sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kelattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu

0: Hyvää aamupäivää uutisista. Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlantia koskevassa kiistassa. Myös Tanska ja Grönlanti ovat vahvistaneet sopimuksen. Sen myötä Yhdysvallat saa pysyvän hallinnan alueella. Tanskalla, Grönlannilla ja Yhdysvalloilla on jo 50-luvulta peräisin oleva puolustussopimus, joka takaa Yhdysvalloille oikeuden olla sotilaallisesti läsnä Grönlannissa. Presidentti Trumpin mukaan Yhdysvallat vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan saarella välittömästi. Ja Suomessa on tällä viikolla harjoiteltu vaativien merellä tapahtuvien tilanteiden hallintaa kansainvälisessä meriturvallisuusharjoituksessa. Suomen rajavartiolaitoksen johtama MARSEC EU26 on kolmiosainen meriturvallisuusharjoitus, joka päättyi torstaina. Harjoitus on osa EU:n toimia, joilla pyritään vahvistamaan merellä sijaitsevien kriittisten infrastruktuurien, kuten merikaapelien suojelua. Harjoituksen loppuvaiheessa viranomaiset harjoittelivat Helsingin merialueella muun muassa aluksen haltuunottoa ja tarkistamista. Harjoituksen johtaja, komentaja Ilja Iljin rajavartiolaitokselta.
1: No meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä kaapeli- ja putkirikkotapauksia, ja näihin on sitten operatiivisesti reagoitu sillä tavalla, että alukset on otettu viranomaisten haltuun, ja jotta jatkossa ollaan yhä nopeampia ja yhä parempia, pystytään hoitamaan se toimenpide yhä turvallisemmin, niin sitä tässä harjoitellaan.
0: Harjoitukseen osallistuivat Suomen rajavartiolaitoksen lisäksi muun muassa poliisi, puolustusvoimat ja pelastuslaitos. Mukana oli myös puolalainen rajavartioalus sekä kansainvälisiä tarkkailijoita. Toimittaja edellä oli Jasmin Fulaadi. Ja ensimmäiset Suomen tilaamat F-35-hävittäjät saapuivat eilen Rovaniemelle. Suomi on tilannut yhteensä 64 amerikkalaista F-35-hävittäjää. Koneet korvaavat vähitellen käytössä olevat Hornetit. Uudet hävittäjät otetaan ensimmäisenä käyttöön Lapin lennostossa ja Kuopion Rissalassa sijaitsevaan Karjalan lennostoon ensimmäiset hävittäjät saapuvat vuonna 2028. Ja saksalaiset joukot osallistuvat nyt yhdessä Ruotsin puolustusvoimien kanssa Gotlannin saaren puolustusharjoitukseen, joka alkoi eilen. Ja tässä olivat uutiset ja minä olen Meini Rantala.

0: Iskä, onko radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti lapsille?
1: On joo. Kuin niin?
0: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, etten mä kuulu.
1: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
0: Ihanks totta?
1: Haepas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play-apista.
0: Voi ei! Se on laturissa.
1: No, mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
0: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuuntelemaan. Kiitti, iskä.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Roketti!

0: Petakak Fight Club, saataisko me itse tuntoa? Löydettäisikö maailmasta paikat? Hoidettaisiko itsemme kuntoon?
1: En sopeudu

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehyt.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

asuu pummeja meidän talossa. Asuu jos jonkinlaisia. On monella vuokra maksamatta, on monella alkoholiongelma. On moni osut latauksessa, on moni mennyt metsään rakkaudessa. Asu naapuri

Urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku, lähikauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähetetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Hyvää keskipäivää uutisista. Venemoottorivarkaat ovat jälleen liikkeellä Meelarin laaksossa. Kyse on ennen kaikkea Uppsalan läänin ja Västmanlandin alueen asukkaista, jotka ovat joutuneet varkauksien kohteeksi. Poliisi kertoo P4 Upplandille, että varasliigat ovat erityisen kiinnostuneita venemoottoreiden vaihteistokoteloista, koska kyseessä on kallis varaosa, joka on helppo irrottaa. Ja Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlantia koskevassa kiistassa. Sopimus on määrä allekirjoittaa ensi viikolla New Yorkissa pidettävän YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Tanskalla, Grönlannilla ja Yhdysvalloilla on jo ennestään 1950-luvulta peräisin oleva puolustussopimus, joka takaa Yhdysvalloille oikeuden olla sotilaallisesti läsnä Grönlannissa. Kylmän sodan päätettyä Yhdysvallat vähensi sotilaallista läsnäoloaan saarella, mutta aikoo nyt taas vahvistaa sitä. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoo, että sopimus takaa Tanskan kuningaskunnan alueellisen koskemattomuuden ja Grönlannin itsemääräämisoikeuden. Suomessa on tällä viikolla harjoiteltu vaativien merellä tapahtuvien tilanteiden hallintaa kansainvälisessä meriturvallisuusharjoituksessa. Suomen rajavartiolaitoksen johtama MARSEC on kolmiosainen meriturvallisuusharjoitus, joka päättyi torstaina. Harjoituksen loppuvaiheessa viranomaiset kirjoittelivat Helsingin merialueella muun muassa aluksen haltuunottoa ja tarkistamista. Harjoituksen johtaja, komentaja Ilja Iljin rajavartiolaitokselta.
1: No meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä kaapeli- ja putkirikkotapauksia, ja näihin on sitten operatiivisesti reagoitu sillä tavalla, että alukset on otettu viranomaisten haltuun, ja jotta jatkossa ollaan yhä nopeampia ja yhä parempia, pystytään hoitamaan se toimenpide yhä turvallisemmin, niin sitä tässä harjoitellaan.
0: Toimittaja edellä oli Jasmin Fuladi. Ja ensimmäiset Suomen tilaamat F-35-hävittäjät saapuivat eilen Rovaniemelle. Suomi on tilannut yhteensä 64 amerikkalaista F-35-hävittäjää. Koneet korvaavat vähitellen nyt käytössä olevat Hornetit. Uudet hävittäjät otetaan ensimmäisenä käyttöön Lapin lennostossa ja tämän jälkeen Karjalan lennostossa. Tässä uutiset. Minä olen Meini Rantala.

0: Piskopo Finska, me Josefin Song.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Valtiopäivävaalien lopullinen äänten laskenta valmistui tänään puolilta päivin. Nyt on selvää, ketkä ovat Ruotsin 349 valtiopäiväedustajaa. TV4:n mukaan kolmannes edustajista on uusia. Äänestysprosentti nousi liki 85. Ja venemoottorivarkaat ovat jälleen liikkeellä. Kyse on ennen kaikkea Uppsalan ja Västmanlandin alueen asukkaista, jotka ovat joutuneet varkauksien kohteeksi. Poliisi kertoo P4 Upplandille, että varasliigat ovat erityisen kiinnostuneita venemoottoreiden vaihteistokoteloista, koska kyseessä on kallis varaosa, joka on helppo irrottaa. Ja Suomessa on tällä viikolla harjoiteltu vaativien merellä tapahtuvien tilanteiden hallintaa kansainvälisessä meriturvallisuusharjoituksessa. Suomen rajavartiolaitoksen johtama operaatio on kolmiosainen meriturvallisuusharjoitus, joka päättyi torstaina. Harjoitus on osa EU:n toimia, joilla pyritään vahvistamaan merellä sijaitsevien kriittisten infrastruktuurien, kuten merikaapelien, suojelua. Harjoituksen loppuvaiheessa viranomaiset harjoittelivat Helsingin merialueella muun muassa aluksen haltuunottoa ja tarkistamista. Harjoituksen johtaja, komentaja Ilja Iljin Suomen rajavartiolaitokselta.
2: No, meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä kaapeli- ja putkirikkotapauksia, ja näihin on sitten operatiivisesti reagoitu sillä tavalla, että alukset on otettu viranomaisten haltuun, ja jotta jatkossa ollaan yhä nopeampia ja yhä parempia ja pystytään hoitamaan se toimenpide yhä turvallisemmin, niin sitä tässä harjoitellaan.
1: Toimittaja edellä oli Jasmin Fulaadi. Ja ensimmäiset Suomen tilaamat F-35-hävittäjät saapuivat eilen Rovaniemelle. Kaikkiaan Suomi on tilannut 64 uutta amerikkalaista hävittäjää. Ja Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Sopimus allekirjoitetaan ensi viikolla New Yorkissa pidettävän YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Tanskalla, Grönlannilla ja Yhdysvalloilla on jo ennestään 50-luvulta peräisin oleva puolustussopimus, joka takaa Yhdysvalloille oikeuden olla läsnä Grönlannissa sotilaallisesti. Nyt Yhdysvallat aikoo lisätä sotilaallista läsnäoloaan. Tanskan pääministeri Mette Frederiksson sanoi, että sopimus takaa Grönlannin itsemääräämisoikeuden.
3: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Uusi vinkki tuo järisyttävän löydön. Johtolankojen perusteella näyttää selvältä, että olemme löytäneet Veikon. Jakso 8. Vakoiluun voi jäädä koukkuun.
4: Nuori, orpopoika joutuu jättämään kotiseutunsa, joka jää vihollisen haukkuun. Hän matkaa muiden orpokodin lasten kanssa uuteen asuinpaikkaan. Siellä poika päätyy asumaan lastenkodin sijaan paikalliseen perheeseen. Poika kasvaa nuorukaiseksi kodissa, joka on valmis laittamaan itsensä likoon Suomen itsenäisyyden puolesta. Ja näin nuorukaiselle aukeaa mahdollisuus toimia isänmaansa hyväksi. Kasvattiperheen isä kysyy, haluaako nuorukainen osallistua vaaralliseen tehtävään, kotiseutunsa valtaajia vastaan. Vastaus on kyllä, ja nuori mies lähtee matkalle kauas pohjoiseen. Ja tämä reissu maksaa hänen elämänsä. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Kylmä sota on jäädyttänyt Neuvostoliiton ja lännen suhteet. Valtiot tarkkailevat herkeämättä toisiaan. Kuka on valmiina tekemään ensimmäisen iskun? Yhdysvallat liittolaisineen perustaa Pohjois-Atlantin puolustusliiton, Naton. Siihen liittyy myös Norja, jolla on valttikortti muihin Natomaihin verrattuna. Yhteinen raja Neuvostoliiton kanssa. Niinpä Norja lähettää uhkarohkeita suomalaisia vakoojia Neuvostoliittoon. Tällaiselle matkalle päätyy nuori, parikymppinen Veikko, joka ammutaan traagisesti aivan rautaesiripun rajalle. Veikon kuolema salataan. Kuulemme siitä vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Ja silloinkin saamme tietoomme vain osan tarinasta. Kukaan ei tunnu tietävän, kuka tuo rohkea, henkensä menettänyt vakoja oikein oli. Mutta sen me aiomme nyt selvittää. Löydämmekö Veikon ja hänen sukunsa? Selvitämme tämän syksyllä 1951 kuolleen suomalaisen vakojen henkilöllisyyttä yhdessä poliisin tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa. Etsintämme alkaa kietoutua Keski-Suomessa sijaitsemaan pieneen kaupunkiin, Saarijärveen. Ja nyt Veikon löytämisessä yhä merkittävämpiä ovat yleisöltä tulevat vihjeet. Niitä saadaksemme teimme Veikon etsinnästä jutun Jyväskylän Yleisradion toimituksen kanssa. Ja se todellakin kannatti.
1: No mutta sä olit tähän vinkin antajan tähän Otsotavailaan nyt sit yhteydessä. Niin tuliko siinä jotain kiinnostavaa esille siinä keskustelussa?
2: No kyllähän siinä tuli monenlaista.
0: Ja tämä Tavailan suku on nyt todella kiinnostava. Saimme äskettäin lisätietoa siitä, mitä operaatiossa mukana ollut Seppo Hänninen on tiennyt vakoilukumppanistaan Veikosta. Veikon isä olisi ollut saarijärveläinen suojeluskuntaupseeri, joka olisi osallistunut aseiden kätkentään sotien jälkeen. Ja nämä tiedot todellakin pätevät saarijärveläiseen Aarno Tavailaan. Voisiko häneltä löytyä poika, joka olisi syntynyt 1930 ja kadonnut syksyllä 1951? Sellaista ei tunnu jälleen kerran löytyvän, mutta sitten Mikko kertoo jotain mullistavaa.
2: Mutta kun sitä siinä sitten riittävästi juteltiin ja Otso oli ollut muiden sukulaistensa kanssa yhteydessä, niin sieltä nousi esiin, että tässä Aarno Tavailan perheessä oli kasvatti poika.
1: Mitä me ollaan mietitty, että se voisi olla mahdollista.
2: Joo. Ja se osuu nyt siihen, mitä me on vähän niin kuin ajateltu, että hänellä olisi ollut tämmöinen itäinen murre, koska nyt tämä varmaan vielä tarkentuu ja selviää tässä, mutta näiden meidän toistaiseksi käytettävissä olevien tietojen valossa tämä poika nimeltään Veikko.
1: Joo.
2: Kasto Lahti.
1: Siis sen nimi oli Veikko sen pojan?
2: Kyllä.
1: Eikä oikeasti?
2: Joo, sehän tässä nyt tekee hankala.
0: Tämä on superkiinnostavaa. Veikon on kerrottu puhuneen karjalaisittain ja olemme miettineet, voisiko jossain perheessä olla kasvattipoika juurikin kaukaa Karjalasta Saarijärvelle muuttaneesta Salmin lastenkodista. Nyt tässä alkaa yhdistyä todella moni johtolanka. Olemmeko viimein oikean Veikon jäljillä? Haluan vielä selvittää tarkemmin sitä, millaisessa operaatiossa Veikko oikein menetti henkensä. Mikä saa nuoren miehen lähtemään mukaan hengenvaaralliseen reissuun? Ja voisimmeko saada selville vielä lisää tietoa niistä tahoista, jotka olivat Veikon operaation takana? Tapaan iloisen ja vaalean sotatieteiden tohtorin Heidi Ruotsalaisen. Hän on perehtynyt Lauri Solehmaiseen. Ja Lauri osallistui samanlaisiin vakoiluoperaatioihin kuin Veikko ja Seppokin 1950-luvun alussa. Voisiko Laurin tarinasta löytää jotain johtolankoja Veikon etsintään?
3: No, Lauri oli tällainen karjalaismies, joka hyvin nuorena miehenä sitten joutui lähtemään Karjalasta tietysti sodan myötä. Ja hän päätyi sitten Naton palkkalistoille kovapalkkaiseksi agentiksi 50-luvun alussa. Ja taustahan hänellä oli siinä mielessä hirveän mielenkiintoinen, että Lauri oli kaukopartiomies. Hän selkeästi nautti tästä passittomasta ulkomaanmatkailusta.
0: Ja noina aikoina hengenvaarallisiin vakoiluoperaatioihin koukkuun jääneille oli todellakin töitä tarjolla. Solehmainen värvätään mukaan Norjasta tehtyihin vakoiluoperaatioihin. Hänet lähetetään yhdessä toisen entisen kaukopartiomiehen Reino Sappisen kanssa vakoilemaan Murmanskin merenrantaa kesällä 1952.
3: Lauri itse omissa muistiinpanoissaan ja tämmöisillä haastattelunauhoilla kertoo siitä, että se Murmanskin sataman alue olisi ollut hirveän mielenkiintoinen. Tietysti monestakin syystä, mitä sinne rakennettiin, mutta sitten hän kuvaa sitä näillä sanoilla, että liittoutuneet suunnitteli sitten, että pitäisikö siitä lähteä tekemään niin kuin maihin nousua, mikä on ehkä hivenen pitkälle viety ajatus.
0: Oho, tämä alkaa kuulostaa jo aika hurjalle ajatukselle. Mutta yhtä kaikki. Solehmaisen operaatio menee hyvin saman kaavan mukaan kuin Veikon ja Seponkin. Norjalaiset toimivat järjestävänä tahona, vaarallisen vakoilutyön suorittavat suomalaiset, mutta kaiken takana kulisseissa häärii CIA. Solehmainen ja Sappinen lähtevät liikkeelle Suomen Lapista, päämääränä Murmansk, jonne on matkaa satoja kilometrejä, jalkapatikassa. Mut ei tämäkään reissu mene ilman jonkin sortin katastrofia. Reino Sappinen kärsii sokeritaudista, diabeteksestä. Mikä on aika huono juttu, kun ruoka on miehillä mukana vain vähän. Samalla kävellään järjettömän pitkiä matkoja, tiettämättömiä taipaleita pitkin ja pakoillaan vielä Neuvostoliiton sotilaita.
3: Ja tietysti kun ruokatavarat alkoi vähentyä, niin sokeritauti pahentui siellä reissun päällä.
1: Aivan.
3: Ja näin ollen tässä tuli pieni jännitysmomentti sitten, että päästäänkö kotimaahan takaisin enää sieltä, että jos Reino ei jaksa kävellä.
0: Reino Sappinen haluaisi keskeyttää operaation, mutta Solehmainen sanoi jatkavansa matkaa vaikka yksin. Lopulta miehet pääsevät yhdessä Murmanskiin ja tekevät siellä tiedustelua vuorokauden ajan. He valokuvaavat aluetta ja tarkkailevat, millaisia laivoja merellä liikkuu. Pidempään he eivät uskalla perillä olla, vaan lähtevät heti paluumatkalle Suomeen. Miehet etenevät puhelinlinjan alla olevaa polkua pitkin. Joka askeleella Sappisen kunto heikkenee, matkan eteneminen hidastuu ja Solehmainen joutuu lopulta kannattelemaan sairasta kumppaniaan. Kuin ihmeen kaupalla miehet onnistuvat raahautumaan aivan Suomen rajan tuntumaan. Mutta nyt Sappisen kunto on romahtanut niin pahasti, että miesten täytyy tehdä jotain peruuttamatonta.
3: Pääsivät rajan Suomen puolelle ja sitten antautuivat suomalaisille rajavartion miehille siinä rajalla. Aika tiukka reissu. Noin niin kuin vaikea sokeritautia sairastavalle, kovakuntoiselle entiselle partiomiehelle ja sitten tietysti Laurille siinä kohtaa. Mutta tiedot toivat kyllä Suomeen.
0: Miehet pääsevät turvaan ja Sappisen olo paranee. Hänen saatuaan ruokaa. Mutta selvää on, että vakoiluoperaatio on nyt paljastunut Suomen viranomaisille. Rajavartijat eivät usko Solehmaisen ja Sappisen ontuvaa tarinaa eksymisestä kalastusreissulla. Suojelupoliisi alkaa tutkia tapausta ja maa jalkojen alla alkaa polttaa. Operaation järjestäneet norjalaiset päättävät hakea Solehmaisen ja Sappisen turvaan Norjaan.
3: Reino ei koskaan tullut siihen junaan, millä olisi pitänyt sitten lopulta lähteä. Ja näin ollen sitten Reino jäi Suomeen. Kyllä harhautti suojelupoliisia aika tehokkaasti, useita juoruja laski liikkeelle, että on nyt varakas talon tytär Kaarinasta ja mitähän kaikkea muita hänellä nyt oli näitä mitä hän oli edesottamuksia saanut.
0: Ovela harhauttelu ei kuitenkaan loputtomasti auta ja suojelupoliisi saa Reino Sappisen kiinni. Solehmainen sen sijaan lähtee pakomatkalle Norjaan. Pakomatka on kuin parhaasta agenttiseikkailuista. Apuna on näissä operaatioissa mukana ollut tiedustelija Paavo Suoranta. Viranomaisia hämätäkseen Solehmainen ja Suoranta ajelevat kallilla taksikyydillä ympäri Lappia ja kertovat olevansa etsimässä uutta paikkaa sahalle. Taksimatka vie ovelasti Norjan rajalle, jossa Solehmainen työnnetään auton kyydistä Norjan puolelle. Mutta ei seikkailu lopu vielä tähän. Seuraavaksi Solehmainen laitetaan junan kyytiin kohti Osloa. Siellä sattui jotain todella erikoista. Ja tämä tarina selittää musta hyvin sen, miksi Veikon vakoilukumppani Seppo Hänninen vaikeni heidän operaatiostaan 40 vuoden ajan. Nimittäin junassa Solehmainen alkaa pikkuhiljaa rentoutua. Hän onnistui kuin onnistuikin pakenemaan Suomen viranomaisilta. Niinpä hän päättää palkita itsensä.
3: Tilasi pullon viiniä. En tiedä miten, koska kielitaitoa hänellä ei ollut. Ehkä hänellä oli joku tärkeimmät sanat lista tai muuta vastaavaa. Mutta hän tilasi punaviiniä. Ja sitten sinne pikkuhiljaa rentoutuen syöden pöytään tuli kaksi miestä ja rupesi viattomasti jututtamaan häntä. Ja siinä viiniä nautiskellessaan hän heittäytyi aika avomieliseksi ja kertoi, mitä hän on tehnyt ja miten ja minkälainen mies hän oikein on.
0: No kiinnostavaa. Nämä miehet ovat varmaankin olleet suomalaisia. Joka tapauksessa junamatka jatkuu Osloon saakka ja muutama päivä myöhemmin Solehmainen tapaa jälleen Paavo Suorannan, joka auttoi häntä pakenemaan Suomesta.
3: Niin ensimmäisenä ainakin Laurin kertoman mukaan miesten vessassa hän otti turpaan Suorannalta siitä hyvästä, mitä hän meni siellä junassa puhumaan ja Suoranta totesi, että nämä on sellaisia hommia, että näissä saattaa henki mennä. Mm. Ymmärräthän, että et voi puhua. Ja hänelle sanottiin, että tämä oli opiksi ja ohjeeksi, jotta vastaisuudessa pidät suusi kiinni.
0: Koko tämä juna-episodi oli siis järjestetty juttu, jotta Solehmainen tajuaa olla asioista hiljaa. Aika hurjaa. Näistä operaatioista puhuminen oli siis hengenvaarallista. Ei ihme, että Seppo Hänninen piti salaisuutensa vuosikymmenten ajan. Solehmaisen vakojaseikkailut eivät kuitenkaan loppuneet tähän. Hän asui jonkin aikaa Norjassa ja mitä luultavimmin teki muitakin operaatioita, joista meillä ei ole tietoa. Mutta sitten hänet viedään toisen näihin vakoiluoperaatioihin osallistuneen kaukopartiomiehen Emil Torssosen kanssa turvaan Länsi-Saksaan, josta he jatkaisivat määränpäähänsä Yhdysvaltoihin.
3: Englanninkielen kursseille heidät laitettiin, mutta he tuppas menemään kaljalle mieluummin.
1: Ja, no niinpä tietysti.
3: Niinpä tietysti. Tai jos ne tunnille nyt sitten ikinä selvisivät, niin ainakin useamman kaljan jälkeen. Ja näin ollen tietysti se kielioppi ei nyt ehkä ollut sitten se ihan vahvin. Mutta sieltä kun sitten piti siirtyä Jenkkeihin, niin Lauri oli kyllä itselleen semmoisen kirjasen tehnyt, jossa oli tärkeimmät fraasit ja sanat kirjoitettu. Yksi jäänyt, tai oikeastaan parikin on jäänyt mieleen. Siellä oli olen syytön.
1: Okei, joo. Se on hyvä.
3: Se on hyvä. Ja saanko suudella sinua?
1: Oi.
3: Toinen. Varsin käyttökelpoinen.
1: Kohtelias.
3: Kyllä. Ja täytyy lupaa kysyä.
0: Lopulta Solehmainen nousee lennolle kohti Yhdysvaltoja. Ja kun olen koko tämän Veikon tarinan selvittämisen ajan ihmetellyt, kuinka koomisen vainoharhaisesti tiedustelumaailma toimii, seuraava tarina vaan vahvistaa tätä.
3: Jenkeissä vastassa oli sitten tällainen herra, joka oli pukeutunut kuin ryysiläinen, näytteli juoppoa siinä kohtaa ja kun vei hotelliin, lähdettiin illalliselle pienen tauon jälkeen, niin tulikin pukeutuneena hyvin siistiin pukuun ja partaan jeltuna.
1: Eli hän oli peiten roolissa.
3: No ilmeisesti, mä en oikein tiedä, että mikä tämän peiten roolin tarkoitus siellä päässä oli, mutta...
0: Loppujen lopuksi Lauri Solehmainen päätyy asumaan Seattleen. Englannin kieli ei oikein ota sujuakseen ja koti-ikäväkin vaivaa miestä.
3: Lauri tosiaan sitten vuonna 1969 palasi jouluksi kotiin ja siellä oli sitten suojelupoliisi odottamassa kentällä vastassa. Hän sitten sai siitä maksettavakseen nämä varat takaisin valtiolle, mutta toisaalta sitten inflaatio oli syönyt jo niitä aika paljon, eli veronpalautuksista hän sitten niitä pikkuhiljaa makseli takaisin ja oli tyytyväinen, hän pääsi takaisin kotiin.
0: Kun vielä juttelemme Heinin kanssa Solehmaisen operaatiosta, nousee sieltä esiin yksi todella kiinnostava seikka. Ja tämä liittyy myös siihen ajatukseen, osattiinko Veikkoa ja Seppoa odottaa rajalla.
3: Neuvostoliiton tiedustelun MVD:n luutnantti Grigori Pavlov loikkasi Norjaan 1953 ja Ja tietysti sitten pystyi aika hyvin selvittämään niitä Neuvostoliiton vastavakoilun toimia. Ja tässä samalla tuli sitten selville, että tällä Neuvostoliitossa on tosiaan tietty tämän kesän 52 olehmaisen, eli solehmaisen vierailusta.
4: Okei.
3: Vierailusta Neuvostoliiton puolella. Ja hänen peränsä olisi sitten lähetetty tämmöinen erikoispartio.
0: Siis mitä? Neuvostoliitossa tiedettiin solehmaisen nimi ja osattiin jopa epäillä aikaa ja paikkaa, milloin ja mistä hän tulee ylittämään rajan. Tämä kuulostaa uskomattomalta.
3: Pavlovin loikkaus ja avautuminen tietysti sitten antoi aika paljon norjalaisille tietoa ja ehkä myös sen tietyn siemenen siihen huoleen, että Neuvostoliitossa oltiin hyvinkin tietoisia näistä suomalaisten kaukopartiomiesten ja muiden tiedusteluun mukaan värvättyjen Neuvostoliiton matkailusta.
1: Ja se, mitä mä yksi mietin, että siinä siis Seppo on myöhemmin pohtinut, että olisiko heitä osattu odottaa silloin, kun alkoi sitten ammuskelu siellä rajalla, missä Veikko sitten kuoli.
3: No, miksi ei?
0: Ammattiinko Veikko tosiaan siksi, että joku oli vuotanut tiedot heidän operaatiostaan? Tämä alkaa vaikuttaa aivan mahdolliselta. Puhelimeni soi. Siellä on poliisi. Tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali, jonka kanssa selvitämme tätä Veikon mysteeriä. Mikko ei pääse irti yhdestä superkiinnostavasta ajatuksesta. Se liittyy siihen, kun Seppo Hänninen kertoi osallistuneensa yhdessä Veikon kanssa pakoja koulutukseen kesällä 1951. Heitä koulutti Heikki-niminen ammattimies. Ja nyt Mikko on käynyt läpi kaikki Heikki-nimiset tiedustelijat, jotka olisivat voineet olla tämä kouluttaja. Yksi kerrallaan nimet on viivattu yli. Listalla on jäljellä enää yksi mahdollinen nimi. Heikki Määttänen. Kävimme Mikon kanssa läpi jo Heikin tarinaa aikaisemmassa jaksossa. Hän oli siis näyttelijä Heikki Määttäsen isä. Ja tämä vanhempi Heikki Määttänen oli kokenut kaukopartiomies, joka palkattiin sodan jälkeen pitämään elossa Suomen tiedustelukykyä. Hän teki

0: maaliskuussa 50, mutta kaikki ihmiset, jotka liittyy siihen Määttäsen katoamiseen, on niitä ihmisiä samasta henkilöpiiristä, jotka on jotenkin tässä toiminnassa mukana.
1: Niinpä. Todistajan lausunnon mukaan Määttänen olisi mennyt rajan yli ja hetken päästä olisi kuulunut laukauksia. Mutta tämäkin todistaja, kuten kaikki muutkin asiaan liittyvät henkilöt, ovat todellakin sotkeutuneet samaan vakoiluverkostoon. Ja nyt Mikko kertoo jotain todella jännittävää. Jotain, joka antaa aivan uuden näkökulman tähän yhteen Suomen suurimmista vakoilumysteereistä. Nimittäin siihen, mitä todellisuudessa tapahtui Heikki Määttäselle.
0: Ja ihan mahdollista on se, että Määttänen joko ei alkujaankaan mennyt Neuvostoliittoon, vaan hänet on häivytetty tästä kuviosta näin, tai sitten hän on mennyt ja tehnyt sen matkan ja häipynyt sen jälkeen jonnekin muualle.
1: Nyt pääsemme yhteen lauseeseen. Tämän lauseen on ajateltu olevan todiste siitä, että Määttänen on lähtenyt tuolle vakoilureissulle, joka olisi maksanut hänen henkensä.
0: Määttänen siis lähti kotoa 3. päivä maaliskuuta 1950 ja 10. päivä maaliskuuta, eli viikko myöhemmin, hän lähetti vaimolleen viestin, että olen sortunut siihen, mitä olen pelännytkin. Missä mielessä itärajan taakse partiomatkalle lähteminen olisi sortumista johonkin? Hän on niin kuin sodan jälkeiset vuodet tehnyt työtä vain sitä varten. Hän on ollut olemassa siksi, tai se Kuohun pilke -osakeyhtiö on ollut olemassa siksi, että tämmöinen tiedustelutoiminta pystytään käynnistämään ja muuta. Sitten jos se käynnistyy, niin ei tollan ammattimies sanoisi siinä, että hän on sortunut tähän. Mikä tässä on sitä, mihin viinaan sorrutaan ja naisiinkin sorrutaan ja monenlaiseen asiaan varmaan tämmöisessä maailmassa voidaan sortua. Mutta jos ihminen lähtee tiedustelumatkalle oman elämänsäkin varrella jo vuosia vallinnutta verivihollista vastaan, niin ei hän sano, että olen sortunut tähän.
1: Määttäsen kuolemaan päättyneeseen vakoiluoperaatioon liittyy muitakin omituisuuksia. Esimerkiksi se makuupussi, jota ihmettelimme Mikon työhuoneella. Määttänen oli saanut tämän makuupussin Amerikan erikoisjoukoilta.
0: Se on sen ajan paras maastossa yöpymisväline, mitä voi olla. Ja se, että hän olisi jättänyt sen jälkeensä lähtiessään selvittelemään tällaista reissua, että menenpä talvisaikaan Neuvostoliiton puolelle, niin se ei niin kuin tue tätä kokonaisuutta. Keskustelua tästä aiheesta on aina hallinnut se, että kun ne suomalaiset tekivät niitä matkoja. Ja sitten kun Määttänen katoaa, niin ensimmäinen selitys, paras selitys tietenkin, saisi sanoa ensimmäinen mieleen tuleva, on se, että Määttänen varmaan katosi tällaiselle matkalle. Mutta pitäisi ottaa yhtenä tutkintalinjana aiempaa vahvemmin huomioon, että entäpä jos Määttänen ei kadonnutkaan sinne rajan taakse, vaan jonnekin muualle. Ja jos hän katosi jonnekin muualle, niin on ihan mahdollista, että hän on kouluttamassa näitä poikia vuotta myöhemmin.
1: Ja sitten on vielä sekin ristiriita, miksi juuri Määttänen, joka on koko Suomen salaisen tiedustelun keskeisiä henkilöitä, olisi lähetetty hengenvaaralliselle matkalle, ja vieläpä yksin.
0: Ei semmoinen henkilö, joka tietää meidän toimintamme kannalta kaikkein keskeisimmät salaisuudet, niin pidä lähettää vastustajan käsiin minkäänlaiseen vaaraan edes jäämään kiinni, jolloin ne tiedot joutuu sen vastustajan haltuun.
1: Nyt Mikolle tulee mieleen todella hurja teoria. Olisiko voinut olla niin, että Määttänen ei kadonnut Neuvostoliittoon, vaan amerikkalaiset piilottivat hänet omiin tarkoituksiinsa?
0: Tähän oli ennen katoamistaan ollut Yhdysvaltain sotilasasiamiehen kanssa aterioimassa ja ilmeisesti nauttimassa myös alkoholipohjaisia virvokkeita hotellikämpissä.
2: Kyllä.
0: Hänellä oli muitakin yhtymäkohtia jenkkitiedusteluun Suomessa.
2: Kuten se makuupussi.
0: No se makuupussi ihan selvästi, joo.
3: Tässähän musta, mikä on yksi kiinnostava, on se, että sodan jälkeen Määttänen on siis omistanut se elämänsä sille, että kohta tarvitaan tätä tiedustelutietoa ja hän pitää tätä juttua yllä. Ja sitten just kun tavallaan alkaa se, milloin tarvitaan niitä suomalaisia vakoijia sinne rajan taakse ja näin, niin sitten ehkä se yksi aika keskeinen pelinappulakin katoaa tästä pelistä.
0: Niin. Niin, kumpaankohan se lähtisi? Lähtisiköhän se sinne reissulle ja

0: jäisi sille tielle, vaan lähtisikö se järjestelemään tätä toimintaa johonkin?
1: Johonkin. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Hän, jos kuka olisi osannut pyörittää Neuvostoliittoon kohdistuvia vakoiluoperaatioita, jotka olivat tuohon aikaan CIA:n ykkösprioriteetti.
0: Se on spekulaatiota, mutta hän olisi ollut siihen täydellinen tyyppi. Varmaa tässä on vain se, että Heikki Määttäsen viimeisistä vaiheista ei tiedetä. Mutta yllättävä tieto on se, että Veikko ja Seppo ovat saaneet kouluttajakseen miehen nimeltä Heikki, joka on tiennyt mistä puhuu.
1: Sitten sähköpostiini kilahtaa viesti. Ja ei mikä tahansa viesti. Lähettäjä on CIA. Sydän lyö yhden ylimääräisen kerran, ennen kuin muistan, että se on vastaus tietopyyntölomakkeeseen. Pyysimme heiltä Veikon operaatioon liittyviä dokumentteja jo pari kuukautta sitten.
2: No siis, tämä on todella hieno tämä vastaus.
1: Ja todellakin. CIA:n vastaus on ehkä nerokkain vastaus, jossa kielletään kaikki mahdollinen.
2: The CIA can neither confirm or deny the existence or non-existence of records responsive to your request. Eli siis tämä on ihan mahtava tämä, että emme voi myöntää emmekä kieltää näiden pyytämiesi raporttejen olemassa tai ei olemassa oloa. Miten tämän voisi vielä jotenkin epämääräisemmin voisi vielä kieltäytyä kertomasta mitään?
0: Niin, tulee mieleen yksi mäkihyppäjä. Kysyttiin, että oletko nauttinut alkoholia. Niin.
2: No, tämä ei ole kauhean lupaavaa nyt kyllä.
0: Ei, no tietysti. Onko se joku muutoksia joku ohje? Sanotaanko se mistä?
2: Niin kuin tämä oli tämä final response.
0: Final kuulostaa vähän pahaa.
2: Niin, mutta kyllähän se nyt semmoinen fiilis edelleen on, että siellä jossain se tieto heillä varmaan on.
0: On, ilman muuta. On.
2: Kyllä on, se,
0: onhan se siellä, mutta se ei sitä.
1: Onko tosiaan niin, että meille ei heru lisää tietoa CIA:lta? En kestä ajatusta, että tieto Veikon henkilöllisyydestä odottaa meitä jossain arkistossa, johon emme pääse käsiksi. Mä tartten nyt apua paikan päältä. Niinpä soitan Washingtonissa asuvalle toimittajalle Iida Tikalle.
3: Moi.
1: Mä soittelen semmoista juttua, että me ollaan tutkimassa tämmöistä suomalaisen vakoajan henkilöllisyyttä, joka kuoli 1951, ja hän näyttäisi nyt olleen CIA:n hommissa. Ja me laitettiin nyt CIA:lle sitten tietopyyntöä, että jos me oltaisiin löydetty sieltä jotain dokkareita. Ja sieltä tuli semmoinen ihan todella masentava vastaus, missä he tavallaan eivät myönnä, eivätkä kiellä mitään, eivätkä anna meille mitään materiaaleja.
3: Niin. Okay.
1: Niin sitten tuli mieleen, jos sä olisit vähän pystynyt auttamaan, kun sä oot siellä Jenkeissä, että jos me olisi kuitenkin jotenkin päästy tässä hommassa vähän eteenpäin.
3: No siis lähdetään tutkimaan. Tietty Washingtonissa kaikki on aina mahdollista, jos löytää oikean tyypin.
1: Okei, niin että sulla on semmoinen fiilis, että sieltä voisi jotain onnistua kaivamaan.
3: No siis aika kovan kaivamisoperaation oot aloittanut. Mutta me voidaan aina yrittää.
1: Hei, mahtavaa. Niin mä jätän sut nyt sinne kaivelemaan meille jotain hyvää haastateltavaa tai lisää tietoa vähän tästä CIA:sta, että voisiko sieltä kuitenkin jostain saada vielä jotain vastausta jotain kautta.
3: Yes, tähän näin.
1: Tällä välin Mikko on saanut lisätietoa yleisövihjeenä tulleesta Veikko kasvattilapsesta, joka oli adoptoitu saarijärveläiseen Tavailan perheeseen. Tässä kyseisessä Veikko Kastolahdessa täsmää todella moni yksityiskohta. Johtolankojemme mukaan etsimämme Veikon isä oli ollut suojeluskuntaupseeri ja osallistunut asekätkentään. Ja juurikin Aarno Tavaila, Veikko Kastolahden kasvatti isä, oli tällainen henkilö. Lisäksi Veikko Kastolahti tuli Saarijärvelle Salmin lastenkodin mukana. Hän siis puhui taatusti karjalaisella murteella, kuten etsimämme Veikon on kerrottu tehneen. Tämä on uskomatonta. Mutta kun Mikko on selvittänyt asiaa lisää, alkaa näyttää siltä, että emme ole vieläkään löytäneet vakoja Veikkoamme. Veikko Kastolahti on nimittäin elänyt pidempään, eikä kuollut 1951 Vuoremijokeen.
2: Mutta jos tätä Veikko Kastolahtea nyt miettii, Jos hän olisi kadonnut, niin me oltaisiin varmaan tässä vaiheessa ihan varmoja, että hän on Veikko. Siinä osuu niin moni kohta nytte oikein.
0: Niin, tämmöisessä etsinnässä on hyvin vaarallista sanoa olevansa varma, mutta ei tässä enää ole muita mahdollisuuksia. Jos Tavailan perheessä on ollut Veikko-niminen poika, joka on syntynyt nyt ihan oikeana vuonna, ja jolla on sillä lailla itäinen tausta, että hän puhuu karjalan kieltä tai muuten itäistä kielisovellusta, niin siinä on perhe, jossa isä on suojeluskuntaupseeri. Kun nyt huomataan, että Veikko on kuitenkin sitten 2014 vuonna haudattu Saarijärvelle, niin ei Veikko ole sinne Norjan rajalle jäänyt.
2: Ei, kyllä, joo.
0: Mutta olisiko joku voinut esiintyä hänen sepolle?
2: Joku aivan eri henkilö.
0: No joku toinen Salmin lastenkodin poika.
1: Siis mitä? Voisiko olla, että joku olisi esittänyt sepolle olevansa Veikko Kastolahti? Ja nyt se, mitä Mikko alkaa pohtia ääneen, kuulostaa aivan uskomattomalta, mutta mahdolliselta. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

Hän tekoo cash. Ja kleidos ei ole ku muut. Ryhdyn tekoihin, en soita vasuut. Olen niin aisi ku ois helmiku. Ja mä meidänkin gamei anjo tät on uut. Voin sulle kyllä sen lupaa. Mun kanssa et tarvi muuta. Mun kanssa ilosta huudot ja mun kai niin fly et me kosketaan kuuta. Ne haluu mun paikalle usein. Ja matki sen mitä mä just tein. Nää muut ei ne samoin eskiin niin ne juokse vaan peräs. Mut kleidos ku Usain.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Uutta tapaa ottaa PSA-näyte eturauhassyövän havaitsemiseksi testataan nyt Västerbottenissa ja Västernorrlandissa, ja myöhemmin se voidaan ottaa käyttöön myös Norrbottenissa. Sen sijaan, että miehet menisivät terveyskeskukseen, he saavat nyt ottaa pienen verinäytteen kotona ja postittaa sen. Uumajan pohjoisen alueen syöpäkeskuksen professori ja ylilääkäri Uwe Andreenin mukaan kotitesti toimii hyvin ja antaa saman tuloksen kuin tavallinen näytteen otto. Eturauhassyöpä on Ruotsin yleisin syöpämuoto ja siihen sairastuu vuosittain 10 000 miestä. Kaikki valtiopäivävaalien äänet on nyt saatu laskettua. Lopullinen ääntenlaskenta valmistui tänään puolilta päivin. Näin ollen on myös selvillä, ketkä ovat Ruotsin 349 valtiopäiväedustajaa. Noin kolmannes edustajista on uusia. Äänestysprosentti nousi liki 85%. Ja Suomessa on tällä viikolla harjoiteltu vaativien merellä tapahtuvien tilanteiden hallintaa kansainvälisessä meriturvallisuusharjoituksessa. Suomen rajavartiolaitoksen johtama MERSEC EU26 on kolmiosainen meriturvallisuusharjoitus, joka päättyi torstaina. Harjoituksen loppuvaiheessa viranomaiset harjoittelivat Helsingin merialueella muun muassa aluksen haltuunottoa ja tarkistamista. Harjoituksen johtaja, komentaja Ilja Iljin rajavartiolaitokselta.
1: No, meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä kaapeli- ja putkirikkotapauksia, ja näihin on sitten operatiivisesti reagoitu sillä tavalla, että alukset on otettu viranomaisten haltuun, ja jotta jatkossa ollaan yhä nopeampia ja yhä parempia ja pystytään hoitamaan se toimenpide yhä turvallisemmin, niin sitä tässä harjoitellaan.
0: Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja ensimmäiset Suomen tilaamat F-35-hävittäjät saapuivat eilen Rovaniemelle. Suomi on tilannut yhteensä 64 amerikkalaista F-35-hävittäjää. Koneet korvaavat vähitellen käytössä olevat Hornetit. Ja venemoottorivarkaat ovat jälleen liikkeellä Meelarin laaksossa. Västmanlandin alueen asukkaat sekä Upplandin läänissä. Poliisi kertoo P4 Upplandille, että varasliigat ovat erityisen kiinnostuneita venemoottoreiden vaihteistokoteloista, koska kyseessä on kallis varaosa.

sussa on kipinää, sen kanssa synnytään. Sun pitää vaan se saada syttymään. Mä näen sen kipinään, sen kanssa synnytään. Pian se saadaan syttymään.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jos poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Monesta asiasta voidaan olla eri mieltä, mutta tämä asia on faktaa, eikä fiktiota. Tästä nimittäin ihan varmasti alkaa levytoiveohjelman levyseppä. Ei jää edes tulkinnalle tilaa sen suhteen. Hienoa, että olet kuulolla. Levyseppän pajalla toivota tako taas Varosen Ismo. Niin, tässä lähetyksessä lähes kaikki on mahdollista, eli let's mennään ilman turvatakuita, koska jälleen mennään suorana ja mennään liput liehuen. Toiveita on tullut mukavasti ja pari otetaan niin sanotusti lennosta mukaan. Yksi per tunti on siinä mielessä varsin hyvin saldo, vai mitä? Eller hur? Kiva! Linjat pajalle avataan tuossa puolen kieppeillä ensimmäistä kertaa. Ja sitten ruvetaan purkamaan näitä toivelevysysteemejä. Otetaan ensimmäinen toive täältä sähköpostista. Heippa hei, levyseppä Ismono, moi moi. Tervehdys täältä Hövdestä. Nyt kun kesä mennyt on, ei vielä, ja syksy saapuu kohta, niin haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja mukavaa ja ihanaa juuri tätä vuoden aikaa. Nautitaan. Tavataan tuttuja, jutellaan mukavia, kahvitellaan. Näin me teemme täällä eläkeläisyhdistys Vipinässä, Hövdessä. Terveisiä kaikille. Löysin tällaisen kappaleen. Mulle kävi tuuri Heini Schwartz. Kiitos, terveisin Riitta Kiiskinen. Riitta, no hyvä tuuri ei käynyt mulle, nimittäin tätä Heini Schwartzin levytystä ei ole, mutta eikö meille sovi myös tämä kappale Heidi Kyrön esittämänä?

Tuurissa ja duurissa samaan aikaan. Siinä oli meille ihan hyvät evät tälle iltapäivälle ja levysepan avaus osuudelle niin sanotusti. Tuossa oli muuten, tämä tuli siis Riitta Kiiskiseltä sieltä Skövden suunnasta. Eteenpäin otetaan vaan seuraavakin toive täältä postipuolelta, sähköpostia. Syksy jatketta kaikille Mikko Brogetorpää nimisestä kylästä. Toivoo biisiä. Sommaren kort Thomas Ledin.

0: Mikko Brugetorpista toivoi tätä klassikkoa, Sommarene Gott. 44 vuotta ikää tälläkin kappaleella se julkaistiin 1982 Grenslös nimisellä albumilla. Tästä on muuten tehty ihan englanninkielinenkin versio, Taken by Surprise. Sitä ei kovin usein kuule. Jännä yksityiskohta vielä on tässä, että tämä ei ikinä noussut Ruotsin sinkkulistan kärkeen. Paras sijoitus oli 7, mutta kyllähän tämä Ledinin versio ja kappale on sitten kyllä soinut sieltä 7, niin siellä 1 yhtenä suurempana kesähittinä kautta aikojen täällä Ruotsissa, Suomessakin. Jaha, ja napataanpas sitten seuraava toive ja mennään tuonne puhelinvastaajan puolelle.
1: Anjas Södertäljestä, hei. Olin toivonut aikaisemmin tämän Karolan Lallamon traktorin jälkeen, mutta se tuli jo. Niinpä ajattelin toivoa uudelleen jonkun sellaisen laulun, jossa sanotaan, pois saipuu katkeruus, on tullut aika uusi, josta en mennyt mitään tiennyt. Tässä löytäisi sellaisen, olisin kiitollinen. Terveiset kaikille. Hei, hei.

Anja toivoi kappaletta ja kappalehan osoittautui tämmöiseksi, eli biisin nimi on Exodus ja sen esitti tällä kohtaa A. Aallon rytmiorkesteri. Ja nyt kirje, tämä on vähän isompi ja tässä nyt huomio äiti siellä Åbyssä. Sinulle päin tämä on tarjolla. Tässä lukee näin. Hei levyseppä, rupesin tässä kirjoittamaan levytoivomusta nyt kun syksykin tulee. Ja samalla laittaisin terveiset äidille, joka istuu yksin perjantaisin ja kuuntelee levyseppää. Kerronpa tässä pikkuisen, tai ehkä vähän, just nyt hiukan ikävän seikan. Se on niin, että olen lusimassa ja yksi niistä parhaista hetkistä täällä on, että perjantaisin voin kuunnella levyseppää. Ja samalla ajatella niitä hetkiä, joita minulla on ollut äidin kanssa yhdessä sen jälkeen, kun Mauri iskä kuoli pois 4,5 vuotta sitten. Mauri iskän lempikappale oli Kari Tapion laulama Jälkemme hiekalla. Niin nyt ajattelin tässä toivoa just sitä kappaletta levysepältä, jos se kappale vaikka antaisi lykkyä tyköön. Äiti hämmästyisi varmaan ja itselleni se antaisi hyvän fiiliksen, jos soittaisit sen. Ei muuta kuin terveiset äidille Åbyssä. Kiitoksia hyvästä ohjelmasta. Terveisin Pasi Korkalainen, Norrköping.

0: Kari Tapion jälkemme hiekalla. Tervetuloa vaan sinne äidille Oopiuseen ja tsemppiä sinne Norrköpingiin. Pasi, levyseppää kuuntelet. Lähetys on suora, tulee Tukholmasta. Vielä ei ihan nämä linjat aukia tänne pajalle, mutta kyllähän täällä puhelimet soi muuten. Kuullaan, mitä puhelin vastaajan on tullut.
1: Hei Ismo, levyseppä. Meitä on monta, kun täyttää vuosia tällä ja ensi viikolla. Soittasitko Reijo Taipaleen Ruusu joka vuorelle? Kiitos ja hyvää syksyn jatkoa. Seppo Jungsbrusta. Hei hei.

0: kukka kuihtumaton, tää tunteemme on, ja sen kasvavan toivon vain.
1: Seppo toivoi tätä ikonisen Reijo Taipaleen laulamana Ruusu joka vuodesta. Myös seuraava kaveri tässä, jota soitetaan, on hyvinkin ikoninen ääneltä ja elintavoiltaan, mutta vähän eri pohjalla kuin tämä Reijo Taipale. Postia, kirjepostia, näitäkin kivasti aina tulee ja postikortteja. Tässä lukee näin, Levyseppä. Haluaisimme kuulla Irvinin laulavan Raha ratkaisee. Siitä on aina vähän puutetta. Hyvää vointia, terveisin kaksi Westerbottenista.

Kaksi Westerbottenista toivoi. Irvi Goodmania raha ratkaisee. Lieneekö tuossa vähän totuuden siemen? Niin, kyllä näin oli 60-luvulla, kun tuo tehtiin ja aika paljon sitten vaikuttaa olevan sama tilanne 2026. Hyvä, kuulkaas, tilanne on mennyt siihen suuntaan, kun katselen tuota kelloa, että napataan puhelin vastaaja tai puhelimet auki, linja auki tänne 020-9944-00. 020-9944-00. Siihen voi soittaa ja toivoa biisiä. Ja mielellä, jos sulla on siihen pieni tarina mukaan, niin avot. Tuota puhelua odotellessa voidaan kuunnella seuraava hieno kappale. Täällä lukee näin. Sähköpostilla tuli toive Helenalta. Soita mulle Janne Hurmeen kirje. Kiitos. Hyvää päivän jatkoa.

0: Kirje oli se, siinä oli herra Hurme, Janne Hurme, joka lauloi ja toivottavasti nyt, no sen voi luvata, että ei yhtään kirjettä ole revitty täällä kuitenkaan täällä Levysepän pajalla. Näin se menee, että kun toi melodia soi, niin Levysepässä me olemme saaneet puhelun Matti Hesleholmista. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää sinne studioon ja muille kuuntelijoille.
0: No niin, kuule Matti, tässä sitä mennään ja perjantai on taas ja Levyseppä päivä. Miten sulla on siellä hommat sujuneet tähän mennessä?
1: No, tähän aikaan yleensä aina värkkään tuota sapuskapuolta, kun sanotaan.
0: Niinpä.
1: Ja sitten kuuntelen aina suomenkielisiä lähetyksiä yhden ja kahden välillä. Ja, no, toisinaan sattuu käymään näin, että joutuu sitten linjalle itse.
0: Näin ja se on.
1: Voinko mä vetää vähän pohjaa tähän?
0: No elää pohjia vielä, koska täällä on jo tarjolla kaikkea muuta vastaavaa, mutta kerro jotain siellä.
1: Jos mä vähän lyhyesti vähän tätä kappale.
0: No sitäpä juuri. Kerro.
1: No niin. Jaakko, minun yksi parhaita poikakavereita sieltä kouluajalta, kansakouluajalta aloitettiin. Samalla. Hänellä oli kolme sisarusta, kaksi naispuolista ja sitten veli oli vanhin kaikista. Ja veli oli ollut merillä ilmeisesti ja hankkinut sieltä levysoittimen tullessaan ja sisaruksille, mitkä olivat jo, kun sanotaan naimaiassa, melkein kaikki muut. Ja no sitten Jaakko sanoi, että ei saa koskea koskaan levysoittimeen, mutta ne ovat kaikki töissä tänään, että me oltiin kesälomalla koulusta silloin. Hän sanoi, nyt lähdetään kuuntelemaan. Ja siellä oli näitä tällaisia vanhoja kappaleita, Edmund Rossia. Ja mä luulen, että tämä tulee sieltä ajalta.
0: No niin, ja onko tullut maisteltua juomaa? Tässä niin kuin on pariakin tarjolla.
1: No niin. No, toivottavasti se on muillekin mieleen.
0: Mene ja tiedä, mä en ainakaan vielä kokeile, että tämä jatkuu tämä lähetyssä 17.10, mutta
1: en mä sitä sanotusta meinannut ollenkaan. Musikaalisesti mä tarkoitan.
0: Selvä, tuommoinen tarkennus sieltä Hesleholmilta. Okei, asia selvä. Hei, erittäin kiva, että soittelit. Mitä sä muuten värkkäät siellä nyt tänä päivänä sitten ruoksessa? Ennen kuin pannaan biisi soimaan, niin tämä täytyy tietää.
1: No, tänään tulee paistettua kalaa ja sitten vähän lisäkkeitä siihen ja ne kuuluu ne sellaiset vihannekset jokapäiväisen lisäkkeeseen.
0: Tämä oli Matin niin kuin tämmöinen lautasmalli, niinkö?
1: Niin, mä väsään joka päivä omaa ruokaa. Mä en osta valmista, mutta olen maistanut, mutta mä oon kyllästynyt niihin malviisiin. Mä teen itse, että se menee vähän niin kuin sanotaan oman mielen mukaan.
0: Tämä asia on selvä ja jatka, älä polta pohjaa ruokia siellä, mutta otetaan nyt vähän viskiä ja kiniä tähän tällä kohtaa ja oikein mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos sitä samaa kaikille. Kiitos.

0: No niin, päästiin tässä sitten tuoltakin osastolta liikkeelle tällä perjantai-iltapäivänä. Edmund Doros. Matti toivoo Hässleholmista ja tämä kaverihan oli itse asiassa syntynyt Trinidadissa, ehkä parempi on lausua noin. Semmoissa bändissä kuin Edmund Doros and his Rumba Band. Hän teki paljon levytyksiä, muun muassa tämän Tiko Tikon hän levytti. Hienoa, näistä mennään eteenpäin. Ja hei, viime kerralla Aila vähän pahoitti mieltään, siellä ei pahoittanut, mutta ymmärrystä, että jos joudun vähän siirtämään näitä kappaleita tälle viikolla, mitä piti viime viikolla soittaa. Yksi niistä on tämä. Kuunnellaan, mitä se Aila oikein halusi kuulla.
1: Levysepälle. Pyydän toistamiseen monen viikon odottelun jälkeen. Synnyin kyläni musiikkimies Kari Koivunen on lähettänyt levyseppään laulun Rakkaat juureni. Olisi mielenkiintoista kuulla. Siitä kiitän Aila Kungsöristä.

0: Irman toive oli se.
1: Levy seppä.
2: Tämä olisi levy sepälle. Mä halusin kuulla kappaleen Kuupalainen serenaadi. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

sai hiukkasen horjuen. Oli lähtömaljoja juotu, ja se yö oli ihmeellinen.

Ja kolmisin seisahduimme me allesuna kuuna. Ja punaisen lampun näimme me palavan huoneessa.

Me muistimme kuuman poves ja keinuvan vartalos. Ja jokainen huulillansa tunsi vielä sun suutelos.

säästi, häntä säästi mokkin soi. Minä nielin kyyneleitä, olin kovasti.

ja sun punainen sukkanauhas on mun aarteeni kallehti. Sinä avasit akkunasi ja kummasti hymyille. Sinä pudotit jokaiselle tulipunaisen kukkasen. Ja me itimme hoikeasti ja horkeasti.

Veikko Spongasta toivoi, kauko käyhkö lauloi, kuubalainen serenaadi. Moi levyseppä äidilleni Anja Haapaniemelle Westerosissa. Haluaisin soittaa Yölintyyhtyeen kappaleen Syntymäpäivä. Haluan sillä juhlistaa äitini syntymäpäivää 19. syyskuuta. Paljon onnea toivoo poikasi Jarkko Kalhellista.

Terve Seppä, jäin sattumalta katsomaan TV-ohjelma Queen Day of Our Lives. Se oli uusinta edelliseltä päivältä ja en nähnyt sitä alkuosaa. Se mitä näin oli kanadalainen konstifilmi vuodelta 1981. Tämä muisti heti meidän poikia, jotka siinä iässä kun pitivät tällaista musiikista. Siksi haluaisin kuulla Queen Bohemian Rhapsody. Terveisi Anna-Liisa Fagestasta.

Kiitos Toni Göteborgin suuntaan Janne Saaristolle noista uutisista. Levyseppä jatkaa taivaltaan. Vielä on 55 minuuttia peliaikaa jäljellä. Tämä matsi on vasta puolessa välissä. Mitäs meillä oikein tarjolla täällä seuraavalla tunnilla? No, käydään piipahtamassa siellä rantakoivun alla. Siellä on aina mukava pyörähtää. Me kuulemme vähän elämäntietä, mutta myös pettäjän tietä. Ja katsellaan vaan myös tätä taivasta ja tätä maata. Siinä vähän pieniä vinkkejä, mitä tuleman pitää. Hienoa, ja varsin Ismo täällä edelleen suhmuroi täällä Levysepän pajalle. Ja kuinka ollakaan, puhelinlinjat avataan myös tänne taas jälleen kerran tuossa reilun 25 minuuttia. Jotain semmoista, jee jee. Ja sähköpostilla tämäkin tunti avataan, näin lukee tässä. Morjens, hyvät syksyt kaikille, mutta voitko soittaa meille kaikille Kari Hirvosen kappaleen Viimeinen kerta? Toivoo Luru Pentti Skoonesta.

Viimeinen pyyntö. Se oli Kari Hirvonen, Ähtärin miehiä, ja sieltähän päin on myös Topi Sorsakoski kotoisin. Hänenkin kappale soi tässä levysepässä vielä tällä seuraavalla tunnilla, eli Ähtäri edustettuina. Hyvä homma, ja eteenpäin otetaan tästä sitten Ylitornion mies seuraavaksi käsittelyyn, kun nyt katsellaan, että mistä mikin artisti tulee. Sieltä nimittäin tulee Esko Rahkonen. Tässä lukee näin: hei levyseppä, olen itse Kuusamosta. No niin, lähtöisin ja haluaisin kuulla Esko Rahkosen Kotiseutuni. Tämä kappale on minulle tärkeä, sillä se tuo mieleen kotiseudut, tutut maisemat ja muistot. Hyvää jatkoa kuuntelijoille ja sepälle. Terveisin Maria Albystä, ja kuule kiitos ja sitä samaa sulle.

Hei, tämä on Levi Sepälle. Minulla olisi yksi toivomus saada kuulla rakkaalle pikkusiskolleni. Hän matkusti taivaaseen joku aika sitten. Ja tämä kappale on mielestäni sopiva. Se on Jäähyväiset, Tuure Kilpiläisen ja Kaihon Karavanin esittämänä. Toivottavasti saan kuulla tämän tulevana perjantaina, koska se on myös siskoni syntymäpäivä. Kiitos etukäteen ja toivon kaikille kaunista syksyä. Tätä toivoo Muisto Puttonen Halmstadista. Kiitos.

jäähyväiset Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Otetaan seuraava toive sähköpostista. Tässä lukee lyhyesti ja ytimekkäästi näin, että tämä taivas, tämä maa. Dani ja aikamiehet, kiitos. Terveisin Irja Göteborgista.

Hei, täällä on Leila. Muistitteko soittaa sellaisen kappaleen kuin Petäjän tie? Kaikille terveisiä ja kiitos.

Taisto Algren, klassikon kimpussa Pettäjän tie. Puhelinlinjaa studion on auki 020 99 44 00. 020 99 44 00. Katsotaan, tartutaanko sillä syöttiin. Sitä odotellessa ja ihmetellessä otetaan seuraava kiva kirje, sähköposti. Moi! Minulla on yksi hyvä ystävä, joka on kulkenut mun vieressä elämän tietä 10-vuotiaasta lähtien. On ollut iloa ja surua ja kaikkea siltä väliltä näiden vuosien aikana. Ystäväni Tiina on pysynyt rinnallani sekä surussa että ilossa. Hän on se ihminen, joka tuntee minut kaikkein parhaiten, ja minä olen aina voinut olla juuri

0: Moi, Hanna Silman tässä. Hei, mikä on kauneinta, mitä sinulla on kirjoitettu? Maanantain Kaanavagnenissa haluan kuulla kauneimmasta viestistä, jonka olet ikinä saanut. Oliko se käsinkirjoitettu kirje puolisolta, tekstiviesti äidiltä tai vaikka lääkärin lausunto, joka toi toivoa juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsit? Kirjoita minulle osoitteeseen kaanavagnen@sverisradio.se ja kerro, mitkä sanat ovat jääneet mieleesi. Ja kuuntele maanantaina 20:20.
1: Näinhän se on, että periaatteessa tämä lailla sinun kirjasi Lin Shöpingistä olisi kuulunut ilman muuta tuohon hienoon joukkoon. Tuo ohjelma on siis kuultavissa maanantaina. Elämän tie kuultiin tuossa aikaisemmin. Puhelin pirisi, Rauni soitti ja hän ei sitten halunnut ollakaan mukana lähetyksessä, mutta halusi kuulla tämän kappaleen, Aki Samuli. No, kyllähän se näinkin toimii, eli ei muuta kuin laitetaan laulut soimaan ja terveisiä ja mukavaa viikonloppua vaan sinne Sörteliin.

0: Aki Samuli lauloi siinä rakkaustarinan. Toive tuli tuolta Söyretelen suunnasta Raunilta.
1: Hyvää päivää. Tämä on Levy Sepälle. Täällä on Pentti Juhani, kun soittaa Hisingistä pakasta. Mulla on semmoinen asia, että kun naapurin pena ei ole enää vastannut puhelimeen, niin ajattelin, että hän on varmaan niin kuin huonossa kunnossa tai sitten ehkä siirtynyt ajastakin pois, koska hänen puhelin ei enää vastaa. En toivoisi hänelle kuitenkin tämän levin, kun hän täytti 18 ja sai ajokortin. Niin hänen vanhemmat osti hänelle kyllä semmoisen luksusauton, niin toi vain 4 tuotu Suomeen. Ja se oli vähintään yhtä pitkä kuin Cadillackin. Hän oli hyvin onnellinen siitä autostaan. Ja kyllä se pena siellä mukavasti ajelikin ja pääsin joskus kyyrissä. No niin, toivoisin hänelle siis soitettavaksi hänen muistolleen niin Cadillac, tämä suosittu laulu. Kyllä se Suomessakin pitäisi löytyä. Ja paljon terveisiä kaikille tutuille. Tämä oli Pentti Juhani Hisingistä pakasta. Ja kyllähän, jos pena on siirtynyt taivaallekin, niin kyllähän varmaan ajelee sillä Cadillacilla siellä. Kiitoksia. Kuulemiin.

Pentti Hissing Pakalta toivoi penaille kaverilleen tätä kappaletta. Toivottavasti te nyt molemmat kuulitte, missä sitten tämä pena toinen onkaan. Cadillac, todellakin brittiläis-suomalainen yhtye oli toi The Renegades, hyvinkin suosittu kappale, ja tuo levytys oli vuodelta 1964. Itse asiassa tämä on kuitenkin paljon, tai no paljon aikaisemmin, mutta aikaisemmin kuitenkin levytetty Vince Taylor and the Playboys -yhtyeen tuomesta, ja se oli se vuosi sillä kohtaa sitten 1958. Tämmöistä rock'n'rollia ja hienossa kyydissä mennään eteenpäin, ja nyt tarjoillaan vielä ruusuja tähän päälle, niin kyllähän tämä alkaa niin kuin olla hyvällä mallilla tämäkin perjantai-iltapäivä. Nimittäin sähköpostia, musiikkitoive. Haluan kuulla tämän levyn, koska se on niin hyvä sydämeen asti. Menee kauneimmat ruusut, joku mies laulaja lähettää Terttu Wigmans Hyttanista, ja laitetaanpas Lasse Hoikka sitten sovareiden kanssa laulamaan tämä kappale.

Lasse Hoikki ja souvarit, kauneimmat ruusut tarjoiltiin sieltä sähköpostia. Heipä hei, vai taakseen, niin meni joskulle vielä jäänä höyrä rantakoivun alla. Ja truurat ja höyttämme Eino Grön, men jag inte säkereen, niin vet nu vem som har sjungit in den, kramo kiitos, kirjoittaa Liisa. Tämän on levittänyt muun muassa Topi Sorsakoski, laitetaanpas mies asialle.

sähköpostia. Moi levyseppä. Nyt on ollut jännittävät ajat, kun vaalit ovat menneet. Puhemiehen tehtävänä on koota voittajapolvet ja saada ne yhteistyöhön. Onko se mahdoton tehtävä? Se nähdään aikaa myöten. Sen takia haluaisin kuulla jännittävää ja erittäin taitavasti tehtyä filmimusiikkia nimeltään Mission Impossible alkuperäisenä Lalo Schifrinin käsialaa. Useimmat varmasti tunnistavat tämän kuuluisen kappaleen. Toivon kaikille värikkäitä ja lempeitä alkusyksyn päiviä. Kiitos etukäteen, kirjoittaa Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta.

0: Hei, toivoisin kuulevani levysepässä Kari Tapion laulavan Kaunein iltamme. Tää se on vain niin kaunis se laulu. Monin kiitoksin Eila Särplakkasta.
1: Niin, Eila, tämä kappale tätä levytystä Kari Tapion esittämänä ei löytynyt, mutta jos laitetaan Olavi Virta asialle, niin ehkä me ollaan kuitenkin aika hyvällä mallilla tässä.

Ehkä se kuninkaiden kuningas siinä kuitenkin, Olavi Virta, kaunein iltamme. Sähköpostia vielä on pari toivetta, ehditään ottaa ja yhteystiedot, eli kaivakaapas kyniä esille siellä jo. Levysepälle haluaisin kuulla, kun aurinko polttaa, Pentti Hietasen laulamana Seppo Enköpingistä.

0: Joo, hei. Minun nimi on Janette ja mä haluaisin jättää yhden viestin, että minun äiti haluaa kuunnella yhden levy, minkä nimi on Soita minulle huomenna. Ja se on Sinikalle Göteborgissa. Kiitos, hei.
1: Suoritamme tehtävän kohta, Janette, mutta ensin ne yhteystiedot tähän lähetykseen. Siis postikortti kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoren tunnus Levy Seppä. Toive laulu ja pienet terveiset kiitos. Sitten levyseppä@sr.se. Tämä on tämä maaginen sähköposti ja puhelinvastaajan numero 08-784-2400. Noilla sitä pärjätään aina perjantai-iltapäivät.

Ann-Kristiin vähän antoi teille vinkkejä. Ottakaa yhteyttä levyseppään. Kiitos tältä kertaa ja oikein hyvää viikonloppua.

Helsinki, savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumussa. Kaikilla on kiire, ei minnekään.

sanoo. Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä. Ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun vuoksi. Täällä olen kuin vanha. Lähden kuusamaan.

Mikähän se nyt oikein kyllyttää? Ei tunnu saavan unen päästä kiinni. Ei oo tää niinku meidän Kerttu. Kerttu se vetelis jo hirsiä. Hei, älä helkutis.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

Saivion syövereistä loitsunsa laatinut, loveen langennut, kuolemaan kaatunut. Saivion syövereistä loitsunsa laatinut.

0: Yeah. Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät luo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naiset autosta raasta. Mutsi kysyn, luuleeks sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut jotain samaa meis on.
1: Tää